کے بعد سورہ مسد جس کو لہب بھی کہتے ہیں. تو اس کے بعد ساتواں سورہ ہے سورہ تکویر. تکویر کے معنی ہیں سورج کے لپٹ دینے کو. قرآن سائنٹیفک میریکل ہے. صرف یہ نہیں کہ قرآن جو ہے ادبیات ہے, بلکہ جو باتیں قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دی ہیں وہ باتیں آج ثابت ہو رہی ہیں. اسی لیے غیر معصوم میں سے ابن عباس کا جملہ ہے, پہلے مفسر کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن زمانہ کرے گا. القرآن یفسرہ الزمان, زمانہ ٹائم ول انٹرپریٹ دی قرآن. اس لیے کہ زمانے میں اتنا انسان عقلی طور پر آگے بڑھ جائے گا, قرآن اس سے بھی آگے کی بات کرے گا. تو یہ آج سب جانتے ہیں کہ سورج جو ہے سینٹر آف دی یونیورس, سن از دی سینٹر آف دی یونیورس. اور سن جیسے موو ہو رہا ہے پورے گیلیکسیز موو ہو رہے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں. یہاں پر بھی تکویر میں بھی خدا یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو روشنی, یہ جو جلال ہے سورج کا, یہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ اپنی روشنی کو لپیٹ لے گا. جب سورج ختم ہو جائے گا تو اس کے پہلو میں کیا چراغوں کا, جب اصل ختم ہو گیا تو چراغ کہاں سے باقی رہیں گے. اب سائنس بتاتی ہے کہ سورج ہی کی وجہ سے چاند میں روشنی ہے, سورج ہی کی وجہ سے ستاروں میں روشنی ہے, جتنا بھی دم ہے سورج کی وجہ سے, حتیٰ پودے بھی اگتے ہیں تو گروتھ بھی سورج کی وجہ سے ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ سورج جو اتنا کام کر رہا ہے ایک دن ختم ہو جائے گا. آج سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ایک بار 5-6 ایئرس پہلے یہاں پر آپ کو وینکوور میں دنیا بھر کے سائنٹسٹ جمع ہوئے تھے. تو ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ I have a good news, I have a bad news. صبح نے کہا پہلے بیڈ نیوز بتا دو. کہا کہ یہ دنیا ختم ہو رہی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں, یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے. قرآن نے پہلے کہہ دیا کل من علیہا فان, سب ختم ہونے والا, کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے. گڈ نیوز یہ ہے کہ جلدی نہیں ہے, فوراً ہی نہیں ہے, مگر یہ ہونے والا, یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اسی لیے مولانا نے فرمایا جس دن تم پیدا ہوئے اس دن موت کا تیر نکل گیا. یعنی تمہاری پیدائش ہی موت کی خبر ہے. تو یہ ناممکن ہے کہ پیدا ہو اور موت نہ آئے, امکانی نہیں ہے. اسی طرح سے اگر یونیورس خلق کی گئی ہے اس کا خاتمہ نہ ہو ناممکن ہے. فلا اقسم بالخنس, یعنی میں قسم کھاتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے, پسے پردہ جانے والے ستاروں کی. والجوار, جوار کہتے ہیں جو پڑوسی, جو کنس یعنی سورج سے مربوط جتنے ستارے ہیں سبھی. واللیل اذا اسعس والصبح اذا تنفس. بعض ایسی تعبیریں ہیں جس کا ترجمہ, جس کا سمجھانا بہت ہی مشکل ہے. جیسے دعا صبح میں نے گزشتہ میں بتا رہا تھا, یا من دعا لسان الصباح بنطق تبلج. جواب نہیں ہے اس کا کوئی, اب جملہ جو ہے سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ یہ صبح جو ہو رہی ہے اس کو اللہ نے زبان دی ہے. یہ زبان ہے صبح سے. حدیث میں ہے کہ ہر روز صبح یہ کہتی ہے آواز دے کر کہ میں پہلا دن نکل رہا ہوں, پھر نکلنے والا نہیں ہوں, اور میں تمہارا گواہ ہوں جو تم کر رہے ہو. آئی ایم وٹنسنگ ایوری تھنگ, اور پھر اس گواہی کو میں دوں گا جو تمہارے اعمال ہیں. یہ ہر روز صبح کی آواز ہے. یہاں پر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ رات بہت گہری ہوگی اور صبح جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گی, پوپ اٹھنے لگیں گے. انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. میں صرف آج جو بحث کروں گا اس پر ہے. انہ لقول رسول کریم, یہاں پر رسول سے مراد سرکار نہیں ہے, یہاں سے رسول سے مراد حضرت جبرائیل ہیں, پہنچانے والا, میسیج کو پہنچانے والا. رسول کریم, لفظ کرامت پہ گفتگو ہے آج ہماری. صلوات پڑھیے محمد والا. اللہ

فاجل فرجم. بہت اچھی طرح سے موضوع قرآن کیا ہے, واٹ از دی ٹاپک آف دی قرآن, بحث ہے مفسرین میں قرآن کا ٹاپک کیا ہے, موضوع کیا ہے. اس لیے کہ ہر ایک علم کا ایک ٹاپک ہوتا ہے. اگر آپ میڈیکل یونیورسٹی جائیں گے تو وہاں پر میڈکس جو ہیں, میڈیکل جو ہیں ٹاپک ہے, میڈیسن ٹاپک ہے. اگر کوئی آئی ٹی کی یونیورسٹی میں جائیں گے وہاں کا ٹاپک آئی ٹی ہے. تو قرآن اگر کتاب ہے تو اس کا ٹاپک کیا ہے. اس بحث کو آیت اللہ جواد آمولی نے اپنی تفسیر تسنیم میں بہت ہی خوبصورت بیان کیا ہے, میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ رہیے, ایک درود پڑھیے محمد والے محمد. اللہ آیت اللہ جواد آمولی کہتے ہیں کہ قرآن کا موضوع کرامت انسان ہے. بہت ہی اچھی طرح سے سمجھیے, اور انشاءاللہ کچھ حاصل ہو جائے تو ہم سب انشاءاللہ آج کی شب میں ہم کو یہ نورانی محفل بہترین بن جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک, بسم ربک, اس کے بعد ربک الاکرم. قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ رب کریم ہے, اکرم ہے. جو لا رہا ہے وہ کون ہے؟ رسول کریم ہے, جبرائیل ہے. جس پر لا رہا ہے وہ نبی کریم ہے. جس کے لیے لا رہا ہے, لقد کرمنا بنی آدم, بنی آدم کو اللہ نے کرامت عنایت فرمائی ہے. تو کریم لا رہا ہے, کریم بھیج رہا ہے, کریم کو بھیج رہا ہے, میسیج کرامت ہے, کرامت انسانی, ہیومن بینیولنس, ڈگنیٹی. یہ کیا چیز ہے؟ قرآن نے اس کو بھی بتایا ہے کہ انسان کی کرامت کیا ہے. دیکھیے بہت ہی خوبصورت سورہ یوسف میں تفصیلی قصہ جو حضرت یوسف کا ایک جگہ ہے, بقیہ پورے قرآن میں قصے جتنے بھی اسٹوریز ہیں ٹچز ہیں, صرف ہنٹس ہیں, ڈیٹیلز نہیں ہیں. ڈیٹیل اگر کوئی قصہ ہے تو سورہ یوسف ہے. نحن نقص علیک احسن القصص, ون آف دا بیوٹیفل اسٹوری تم کو نیریٹ کر رہے ہیں. شروع سے لے کر آخر تک کس کا قصہ ہے؟ حضرت یوسف کا. حضرت یوسف کے قصے میں ہے کہ دشمن کون ہو گئے؟ بھائی. کیا کہا انہوں نے؟ اقتلوا یوسف ابیطرحوا. یہ دیکھو, یہ تمہارا ہمارا باپ جو ہے زیادہ تر اس بچے کی طرف, یوسف کی طرف توجہ کر رہا ہے, بہت لو کرتا ہے, ہی از ویری اٹیچڈ ٹو دس سن. بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیں یا اس کو ہٹا دیں سین سے, تاکہ باپ جو ہے ہم سے قریب ہو جائے. یہ لاجک بھی عجیب و غریب لاجک ہے, اس کو ختم کر دیں. تو حضرت یوسف کو ختم کرنے کا پلان کون بنا رہے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے بہت اچھی طرح سے. کون بنا رہے ہیں؟ بھائی بنا رہے ہیں. اور بازار میں بکنے کے بعد جو لے جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اکرمی مثوایا, اس کو ذرا سے کرامت سے دیکھو, اس کا خیال رکھو, تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ شرف اولاد ہونے کا شرف حاصل ہو جائے. دشمن جو خریدا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کی حفاظت کرو, بھائی کہہ رہے ہیں اس کو قتل کرو. یہ نظام پروردگار ہے, ذات پروردگار اس دنیا میں ایسا نظام بنایا ہے. تو بھائی ممکن ہے کہ آپ کا اپنا دشمن ہو جائے, غیر آپ کا دوست ہو جائے. آج مڈل ایسٹ کی سینری بھی دیکھ لیجئے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جتنے مسلم کنٹریز ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ختم کرو. اور غیر جو چائنا, جس کا رابطہ ہی نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں کہ جب خدا بچانا چاہتا ہے, عدو شوت سبب خیر گر خدا خواہت, اگر خدا چاہے تو دشمن کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ دشمن کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کرے گا. ذات پروردگار حضرت یوسف کا قصہ معلوم ہے. حضرت یوسف بھائیوں سے, بھائیوں نے ڈالا کنویں میں. لمبا قصہ, قصہ کتنے سال کا ہے؟ 30+ ایئرس, 30 سال سے زائد. اور ایک میں بہت زیادہ اس پہ غور کرتا ہوں,

वार किए हैं, अफेंस नहीं किया है। और ये डिफेंस का जो बजट दुनिया बताती है वो इस्लाम का दिया हुआ है, हालांकि अफेंस करते हैं फिर भी डिफेंस कहते हैं। डिफेंस डिफेंसिव वार्स। एक मरतबा एक शख्स सरकार जंग के मैदान में थोड़ा सा सुस्ताने के लिए दरख्त के करीब आराम कर रहे थे, दुश्मन सफ़ों को चीरता हुआ हाथ में तलवार लेकर के सरकार के सर पे पड़ा। मोहम्मद उठ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, اللهم صل على محمد صلى دیکھا سامنے تلوار ہے دشمن ہے کوئی راستہ نہیں ہے فرار ہونے کا کہتا کہ اب کون تجھے بچا سکتا ہے سرکار نے آنکھ میں آنکھ لگا کے کہا وہی جو اب تک بچاتا رہا جی وہی بچائے گا جو اب تک بچاتا رہا کام جاتا اس جواب کے ساتھ تلوار گرتی ہاتھ سے اور سرکار ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اب بتا کون بچائے گا سرکار کے ہاتھ میں ہیں تلوار ہے دشمن سامنے ہے جو مارنے کے لیے آیا تھا اس کا جواب سنیے وہ کہے گا مجھے تیرے کرامت نفس بچائے گی ہائے تو اتنا کریم ہے کہ تو بے گناہوں کو مارتا صلوات پڑھیے محمد والے محمد تو بے گناہوں کو بے خطاؤں کو تو مارتا تو بہت کریم ہے تیری کرامت اتنی عظیم روایتوں میں ہے کہ مولا کوفے میں اپنی حکومت کے زمانے میں جا رہے تھے دیکھا ایک فقیر ضعیف بغیر مانگ رہا ہے تو امام نے پوچھا کہ کیوں مانگ رہے ہو میری حکومت ہے میں نے سب کے لیے منتھلی اسٹیپنڈ مقرر کر دیا ہے ویلفیئر سسٹم سب سے پہلے جس نے جاری کیا تھا مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے جس کو کرسچن آتھر جارج جرداخ نے اپنی کتاب صوت و عدالت الانسانیہ میں یہ بیان کیا ہے انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے الامام دا وائس آف ہیومن جسٹس اس میں کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہیومینیٹیرین بیسس پہ اگر کسی نے اس بات کو پیش کیا ہے ویلفیئر کو وہ مولا امیر المومنین بھیک مانگ رہا ہے فقیر اس نے کہا کہ مولا نے پوچھا کہ کیوں مانگ رہے ہو حکومت میں نے پورا لیجر بنایا ہے جس کو ضرورت ہے وہ منتھلی پیمنٹ مل رہا ہے کہا مولا کل تک مجھ میں طاقت تھی کام کر رہا تھا اب مجھ میں ہمت نہیں ہے میں ضعیف ہو چکا ہوں مولا نے اپنے منشی سے کہا اس کا نام بھی وہ منتھلی جو پیمنٹ ملتا ہے اس کا لکھ دو اس نے آفس میں کہا مولا وہ مسلمان نہیں ہے مولا نے کہا انسان ہے یہ دیکھیں مولا نے کہا یہ انسان ہے یہ ہے کرامت انسانی انسان جب ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ آئے تو کبھی یہ نہ کہے کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے بلکہ حقائق کو واضح کرے ذات پروردگار نے ہمیں تمام توجہ دلایا ہے کہ انسان خواہ وہ کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو کتنے ہی حالات خراب کیوں نہ ہو اپنی کرامت کو نہ بھلا دے وقت ختم ہو رہا ہے بس ایک ہی قصہ بیان کروں گا روایت میں ہے کہ جب کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں مولانا سے حر کے فوج کی مٹ بیٹھ ہوئی اور حر کی فوج پہنچی ہے تو تاریخ مقاتل کہتے ہیں کہ پیاسی تھی سب اور 1000 بیٹالین کا لیڈر تھا حر مولانا نے حکم دیا کہ جو بھی پانی ہے مشکوں میں ان سب کے لیے ان کے گھوڑے بھی پیئے ہیں ان کے انسان کی بھی اور ڈیزرٹ میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے پانی ہے روایتوں میں ہے کہ مشک ہاتھ میں مولا کے خود امام حسین اللہ اکبر اور دشمن کو پانی پلا رہے تھے پانی پینے والا جب انسان پانی پیتا ہے مشک سے وہ گلاس تو نہیں ہاتھ میں منہ کو لگاتا ہے پانی دیا جاتا ہے ایک بھاگتا ہوا آیا اس کے ہاتھ ہل رہے تھے اتنا پیاسا تھا امام نے اس کو سینے سے لگایا اس کے سر کو سینے سے لگایا گھبرانا نہیں مجھے تجھ کو پوری طرح سے پانی ملے گا یہ ہے کرامت نفس جس نے دشمن کو بھی پانی پلایا وہ نواز رسول پر پانی بند کر دیا گیا
पानी

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عادة جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہے تو عادة ہماری اور آپ کی ملاقات گجراتی زبان میں ہوتی ہے آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے گفتگو باتیں اردو زبان میں ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آج کی مناسبت سے آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے کہ آج ساتھ میں مل کر ہم ہمارے دسویں امام امام علی النقی امام علی الہادی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو منا رہے ہیں اس لیے ساتھ میں مل کر کچھ ایسا تذکرہ کریں امام کی سیرت میں سے کچھ ایسا درس حاصل کرنے کی کوشش کرے جو ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جائے اور کیوں حصہ بن جائے اس لیے کہ آج جو موضوع آپ کے سامنے پیش کرنا ہے بار بار میری مجلسوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کچھ ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں باتیں کرنا مجلس پڑھنا گفتگو کرنا بہت آسان ہے اور یہی باتیں گفتگو اور مجلس کو سننا بھی بہت آسان ہے لیکن مشکل یہی ہے کہ جب یہی باتیں ہماری اپنی زندگی میں لاحق ہو جاتی ہے آ جاتی ہے تب جا کے فیصلہ کرنا یا اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل بن جاتا ہے دیکھیں آج گفتگو بہت آسان

انسان هي ان شاء الله تعالى ایک ایسی صفت ایک ایسی عادت ایک ایسی خوبی جس کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالی خدا کے بندے سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے, لیکن پروردگار عالم نے اپنے جو بندے ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ معیار ہمارے سامنے پیش کیا ہے, کچھ ایسی صفتیں ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے, تب جا کے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں, اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں. آج کا موضوع بڑا آسان ہے اور وہ ہے توازو, بردباری, اپنے آپ کو نیچا سمجھنا, اپنے آپ کو کم یا کمتر سمجھنا, جس کو تواضع کہتے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے سورہ فرقان کے جو قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے, چپٹر 25 اور آیت کا نشان ہے 63, وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن, رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں مطلب اللہ سبحانہ وتعالی کے بندے, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, خدا کے بندے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین پر اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے. کیسے چلتے؟ بردباری کے ساتھ, توازو کے ساتھ, اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کے بعد. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہل حضرات ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ جد و جدل و بحث کے اندر نہیں پڑتے, ان کو یہی کہہ کر فارغ کر دیتے ہیں, قَالُوا سَلَامًا, تم سلامت رہو, تم پر سلام, ہماری طرف سے تم پہ کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے بھی سلامتی کا پیغام ہم تک پہنچے. دیکھیں عزیزان محترم, یہ جو موضوع ہے تواضع کا, بردباری کا, آج میں نے اس موضوع کو آپ کے لیے کیوں چنا ہے؟ کیونکہ یہی بات ہمارے دسویں امام امام علی الہادی علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے. تھوڑی سی تاریخ پڑھ دیتے ہیں. ہمارے دسویں امام کی ولادت باسعادت ہجری سن 212 میں ہوئی مدینہ منورہ کے اندر, اور 254 کے اندر ہجری سن میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. یعنی کل ملا کے ہمارے امام کی زندگی یا عمر 42 ایئرز کی ہوئی, اور بچپنے میں ہی امام کو امامت کا عہدہ حاصل ہو گیا. تاریخ کے اندر باتیں کچھ یوں ملتی ہے کہ انہیں بچپنے کے اندر اور امام پروان چڑھ رہے اپنی زندگی کے, وہاں پر ایک صحابی آ کر ہمیں ایک گواہی دیتا ہے. کس کی؟ تواضع کی. راوی کا نام ہے علی ابن حمزہ. وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں مدینے کے صحراؤں میں سے گزر رہا تھا, ایک کھیتی تھی, جہاں پر میں نے کیا دیکھا کہ ابو الحسن الثالث مطلب ہمارے دسویں امام امام علی الہادی امام علی النقی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ بیلچہ لے کر زمین کی کھدائی کر رہے ہیں, زمین میں کام کر رہے ہیں, اور حالت ایسی کچھ میں نے دیکھی کہ امام کے سر سے پسینہ کچھ ایسے ٹپک رہا ہے, اتنی زور سے ٹپک رہا ہے کہ میرے آقا و مولا پسینے کی وجہ سے پورے مبلول ہو گئے ہیں, اور اس طرح سے پسینہ ٹپک رہا ہے میرے امام کے سر سے کہ اوپر سے لے کر قدموں تک امام پسینے کے اندر ہی ہے. جب یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا, یبن رسول اللہ این الرجال, فرزند رسول غلام کہاں ہے, نوکر چاکر خادم کام کرنے والے کہاں ہے آپ کے, کیوں آپ بذات نفیس خود یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کے تو غلام ہونے چاہیے, آپ فرزند رسول ہے, آپ ہمارے امام ہیں, ہمارے آقا ہے, کیوں خود آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے جناب, امام نے جواب دیا, کہا علی ابن حمزہ کیا بات کرتا ہے, یہ زمین کا کام, زمین میں کام کس کس نے نہیں کیا, جو مجھ سے بہتر تھا, میرے باپ سے بہتر تھا, انہوں نے بھی

اپنا کام زمین سے کیا ہے, مجھ سے بہتر یعنی خود امام, میرے باپ سے بہتر مطلب کون, ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام کا, مجھ سے بہتر جو تھا, میرے باپ سے بہتر جو تھا, انہوں نے بھی اپنا خود کام زمین میں کیا ہے. تو علی بن حمزہ کہتا ہے فقلت متعجبا, میں تعجب کے ساتھ میں نے مولا کو پوچھا ومن ہوا, مولا فرمائے وہ کون ہے. تو علی ابن حمزہ کہتا ہے کہ میرے امام نے مجھے جواب دیا, کیا کہا, کہا رسول اللہ و امیر المؤمنین کلہم عملوا بایدیہم, میری بات چھوڑ علی ابن حمزہ, خود رسول کریم نے اپنا کام خود کیا ہے, امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا کام خود کیا ہے. اور یاد رکھنا علی ابن حمزہ, یہ نبیوں کی سنت ہے, خدا کے صالح بندوں کی سنت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ لوگوں سے برتر نہیں سمجھتے, اپنا کام خود کرتے ہیں. میرے سے افضل, میرے باپ سے افضل بھی لوگوں نے کیا, اور سب سے بڑی دلیل ہے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم, یہ چھوٹا سا درس بردباری کا, توازو کا, ہمیں کس نے دیا, ہمارے دسویں امام نے. اب دیکھیں ہماری زندگی میں اس بات کو کچھ سوالات سے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہی ہوں گے, کیوں, کیونکہ دین پہ الحمدللہ پابندیوں کے ساتھ عمل کرتے ہیں, مجلس سے پڑھتے ہیں, مجلس سے سنتے ہیں, امام بارگاہوں میں جاتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, دین کے احکام کو احترام کے ساتھ انجام دیتے ہیں. لیکن سوال اتنا ہی ہے, کیا یہ سب کرنے کے باوجود ہم خدا کے بندے ہیں؟ مطلب کیا ہمارے اندر یہ بردباری ہے, یہ توازو ہے؟ کب پتا چلتا ہے کہ یہ توازو میرے اندر نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں بہت سی نشانیاں. آج درس کے طور پر اتنا ہی, کیا اے مسلمان تو اتنا ہی دیکھ لے کہ تیری زندگی میں یا اپنی زندگی میں جب پتا چلے کہ بات بات پہ تجھے برا لگ جائے, کوئی بھی بات, کوئی بھی عمل تیرے سامنے یا تیرے ساتھ کرنے میں آ جائے تو تجھے برا لگ جاتا ہے, وہ بات دل پہ گزر جاتی ہے. اگر بات بات پہ باتیں بری لگے تو سمجھ لینا بردباری تجھ میں نہیں, تواضع تجھ میں نہیں. کیوں, بہت سی مثال ہے, کچھ مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی مثالیں ہیں. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر محفلوں میں, امام بارگاہوں میں, مسجدوں میں, اگر فار ایگزامپل تبرک جو بانٹی جاتی ہے وہ مجھے نہیں دیا گیا تو مجھے برا لگ جائے گا. کوئی بھی ایسا کام ہوگا جو مجھے بتائے بغیر ہو جائے گا, مجھے دل میں ہوگا یا میں اعلان کروں گا, مجھے نہیں پوچھا آپ نے, میں آپ کا مولانا ہوں, مجھے نہیں پوچھا. کیوں, جب بات بات پہ مجھے ہر بات بری لگنے لگے گی میں سمجھ جاؤں کہ میرے اندر بردباری نہیں. فلا کام ہو گیا مجھے نہیں پوچھا گیا, بھائی تو کون ہے, لیکن نہیں, بات بات پہ بات بری لگ جائے گی. یا یوں سمجھ لیجئے کسی کو کرسی دے گئی, کوئی اچھی سی جگہ پہ بٹھایا گیا تو مجھے دل میں ہوگا یا میں کہہ دوں گا سامنے کہ بھائی ان کو تو کرسی دیتا ہے اور مجھے کرسی نہیں دیتا, وہ مجھ سے بات کرتا ہے, وہ ان سے بات کرتا ہے اور مجھ سے بات نہیں کرتا, بات بات پہ برا لگ جائے گا. کیوں, دیکھیے شیطان بھی متکبر تھا نا, شیطان بھی گمنڈی تھا, بردباری اس میں نہیں تھی, اس کو برا لگ گیا. کب, جب خدا کا حکم آیا کہ تو جھک جا, وہ جھکنے پر تیار نہیں ہوا. عزیزان محترم, جب خدا کی بات آتی ہے اور میں جھکنے پہ تیار نہیں ہوتا تو مجھ میں اور شیطان میں فرق کیا رہ گیا؟ خدا کا یہی حکم ہے نا کہ بندہ تو جھک جا. ہم نے آج دسویں امام کی ایک روایت یا ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا, لیکن یہ حکم کیا فقط ہمارے سامنے دسویں امام کی سیرت سے آتا ہے؟ نہیں, تھوڑا آگے چلتے ہیں, قرآن مجید کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے اس پیغام کو

میرے باپ سے جو بہتر ہے انہوں نے بھی یہی کام کیا. مطلب پتا چلا کہ دسویں امام نے بردباری کا درس دیتے ہوئے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر لیا کہ اے بھائی اپنے آپ اپنی طرف بھی کبھی کبھی نگاہ کیا کرو. عزیزان محترم, نبی کو یہ جب حکم دیا گیا تھا تو نبی کریم تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ایک دوسری آیت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا چیپٹر 17 سورہ 17:17 آیت کا نشان ہے 37, اور یہاں پر بھی امید رکھتا ہوں 36 والی آیت پڑھنا, 38 والی آیت پڑھنا, اور شروع سے ان آیتوں کے سلسلے میں خداوند کریم اپنے حبیب کو کچھ باتیں سمجھا رہا ہے. ان میں سے یہ 37 جو والی جو آیت ہے وہاں پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تمشی فی الارض مرحا, اے میرے حبیب زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلنا. کیوں اے میرے حبیب؟ انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اے میرے حبیب زمین پر آواز آواز سے اکڑ اکڑ کے چلنے سے یاد رکھنا زمین میں کوئی فرق نہیں آئے گا, کوئی سوراخ نہیں بن جائے گا. ولن تبلغ الجبال طولا, اور اگر تو اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے بہت بڑا سمجھتا ہے تو یاد رکھنا قد و قامت میں پہاڑ جو تھے ان کی قدر و قیمت و قامت تک تو نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ متکبر کا کام ہے, یہ گمنڈی جو انسان ہوتا ہے ان کی صفتوں میں ہے. عزیزان محترم, آج کی ہماری اس چھوٹی سی نشست میں ہم نے اتنا ہی پیش کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ بات سب سے ہمیں بھی لائق ہوتی ہے. ہم آپ کے ادنا سے خادم, ہمیں تو یہی ہوتا ہے میں مولانا ہوں مجھے پوچھو, میں مولانا ہوں مجھے صحیح پہ جگہ پہ بٹھاؤ, میں مولانا ہوں کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے مجھ سے پوچھو, مجھے اطلاع دی جائے. کیوں بھائی تو کون ہوتا ہے؟ یہ سب کیا نشانیاں ہیں؟ یہ سب کس بات کی صفت ہے؟ تکبر کی. جب انسان کو بار بار چھوٹی چھوٹی بات پہ برا لگ جائے سمجھ لینا کہ تیرے اندر تکبر ہے. اس لیے اس کا علاج اتنا ہی ہے کہ میں اپنے آپ کو نیچا سمجھوں. خدا جو ہے ان کو تکبر اچھا لگتا ہے. اللہ اکبر, وہ ہے اکبر, وہ عظیم الشان ہے. میں ایک ادنا سا بندہ ہوں. ہر امام کی زندگی میں دیکھا جائے گا, رسول کی زندگی میں بھی ہم نے بیان کی نا کہ خداوند کریم نے اپنے حبیب کو کہا اے میرے حبیب ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلنا. عزیزان محترم, خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس چھوٹی سی صفت کو جس کو ہم توازو کہتے ہیں, بردباری کہتے ہیں, ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کرے, اور اس کے لیے تکبر کو نکالنا پڑے گا, اور اپنے آپ کو ہر ہمیشہ زندگی کے اندر نیچا ثابت کرنے کی ہمیں ساتھ میں مل کر کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. واپس اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں, چیپٹر 25 ورس نمبر 63, اور کسی کو توفیق مل جائے تو ان کے بعد والی آیتوں کو بھی پڑھ لینا. وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کی نشانیاں یا اپنے بندوں کی صفتوں کو بیان کیا ہے. اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے وہ بندے ہوتے ہیں جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے. مطلب اس کے اندر بردباری ہوتے ہیں, اس کی ہوتی ہے, اس کے اندر توازو ہوتا ہے. ھذا والحمد للہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.